că să suntem raudele, echipi raudele, sina de la scurtul, sina de la scurtul.